definition. You're in the right frequency. 95.5. Antenna 5.

0: Tapet Temperatura. Sponsor Szparkasse Leasing. Szparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 12 степени.
2: Точно е 7 часот.
3: Следува утринска програма на Антена 5, главен и одговорен уредник Зоран Петров, водители Антонио Вилковски, Ана Шутиновска, Даниела Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5, мај 2026.
4: Утринско возење на Антена 5, спонзор Рехау. Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
5: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
6: Кој лоди, прашувам и ја. Сака да ја биде супер во дневна и во работна. Кој грее, прашува Алек. Сака да му биде супер кога работи и кога се забавува. Супер за Мија е 18 степени. Супер за Алек е 21. Моја идеја. Грее, лади и штеди. Има клими и топлотни пумпи. Максимален комфор со минимална потрошувачка. Достапни на midea.mk и во салонот на Мидеа на Рузвелтова. Мидеа. Сакам да ми биде супер секаде.
7: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Валата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.

0: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
1: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
4: 7 во 7. 7 супер хитови за почеток на денот.
5: Старт на утринската програма на Антена со блокот 7 во 7, како и секое утро со вас сум јас Антонио, се будиме и заеднички се расонуваме, за да можеме што е можно полесно да го поднесеме новиот работен ден. Стартуваме со Powerplay хитот, а ќе продолжиме со Teddy Swims, Lose Control.

Кој би рекол дека поминале цели 30 години од како оваа песна беше хит од почетоците на Take That верзијата на Couldn't Be Magic оригинално од Бери Манело утринската програма во блокот 7 во 7 и продолжуваме понатаму со одличен микс од музика нешто искомбинирано на овој начин The Blessed Madonna и Clementine Douglas со Happier Diplo и Miguel следуваат со Don't Forget My Love но претходно Молоко се подсетуваме на The Time Is Now. Yeah.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: What time is it?
3: Точно е 7 часот и 30 минути.
4: Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
5: Еј, златна рибка. Ајде, прво, нова кола. Еј, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
6: Обично не оди вака лесно. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
7: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешон, that summer feeling.
8: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
9: The Traitors. Предавниците, најпопуларното светско гейм реалити шоу, пристигна ексклузивно на Глеј, првата македонска стриминг платформа. The Traitors на Глеј.
4: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
10: Време е за фудбал. Време е за Кока-Кола.

0: наќа на coca-cola.mk.
1: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
2: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Валата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
4: Ново утро. Работниот ден започнува со позитивни вибрации. Утренска програма на Антена.
5: 13 степени во моментот во центарот на Скопје. Денес не очекува променливо облачно време со сончеви периоди и услови за слаб локален дожд во пограничните места. Ке дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Температурата денес до 25 степен, во Скопје до 24 степени. Инаку следните денови, утре повторно би требало дожд да ни се врати, дождот и нешто пониски температури. Нестабилното време веројатно ќе продолжи до краја на месец мај, но затоа ќе имаме повисоки температури пред се за продолжениот викенд, кога температурите може ќе додати до 27-28 степени. Што се денесува до сообраќајот, се одвива непречено по суви коловози надвор од градските средини. Сообраќајот ова утро е умерен. Ова е утринската програма на Антена, утринското возење заедно со Рехао. И со мене Антонио, се до 9 часот за слушаме и денес по блокот 7 во 7. Продолжуваме понатаму со новиот актуелен хит на Сомбар, Homewrecker. Тим Импала и Джени следуваат, но предходно еден од хитовите на Антена хит парада. Ова е Чарли Джир, го слушаме со Мај Мадона. I just wanna dance a little bit closer.

Som baš so Homewrecker v utrinskada programa na Antenove, utrinsko dovozenje zajedno so Rehao i denes se družime ponedelnički v ova работна недела од 5 дена, го нагласувам тоа затоа што потоа ни следува скратена работна недела, па толку ќе дојде после јуни, почнуваат одморите, па се некако полесно се издржува. Дели обврските од цела работна недела, како си го поминавте викендов, дали добро се одморивте, може би гледавте Евровизија во саботата, имаше неколку интересни песни и ако зборуваме за песни, веројатно најдобри беа, не знам, Финска, Израел, Австралија. Ама ако зборуваме за хитовска песна, веројатно оправдано победи бугарката Дара со Бангаранга. Барем од се што прочитав вчера, немаше некои негативни коментари, дури нити од западните портали, така што веројатно е оправдана победата со оглед на тоа што таа водеше и од гласовите на публиката, и од гласовите на жирито. И не знам колко е точно, ама се зборуваше за пречек со црвен типих на враќање во Бугарија за Дара и сега ќе речеме страшна работа, победила на Евровизија. Ама и самиот настан привлекува доста туристи и е одлична промоција за земјата победник, затоа и сите се борат на крај краишта за таа победа. Толку за Евровизија, значи не зборувам, до следната година веројатно песната ќе се слуша или може би ќе се слуша, затоа што за евровизијските песни малку знак прашалник е колку ќе се вртат, но еве да се надеваме дека Дара ќе има хит со оваа песна Бангаранга, затоа што лесно влегува во уво, ако ја слушнете после цело време ќе ви се врти во глава Бангаранга и ништо друго. Во саботата кога сме веќе кај викендот, се радувам дека слушавте и Антена хит парада, имавме нов хит број 1 од Don't Say Dead, додека пак на второто место беше Charlotte Cardings со The Way We Touch, веќе втора недела поред останува на втората позиција. Па од целиот редослед на топлистата да се посетиме на овие две песни.

0: Често пъти и со The Weeknd. Го слушнавме со новиот сингл Don't Say Dead, новиот хит број 1 на Антена Хит Парада. За крај на првиот час од утринското возење заедно со Рехау.
1: Комерцијална презентација.
0: Ако зборуваме за комфорт во домот, вреди да се спомне новата генерација прозорци од Рехау Артево, која носи повеќе светлина, помалку бучава и врвна енергетска ефикасност во просторот. Модерен прозорски систем што комбинира дизајн, стабилност и комфор. Артево прозорци што го прават домот подобар.
1: Комерцијална презентација.

0: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 8 часот.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
4: Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
5: На место број 1. Ова недела во Америка. Ела Лангли. Чиуз.

0: Некои повици остануваат неотговорени. Не скролај додека возиш. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 14 степени.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
5: Точно е 8 часот.
6: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
7: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
8: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. chaps.lidl.mk.
9: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
10: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
11: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
6: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
7: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
2: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
12: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
13: Дюран Дюран и Найл Роджерс. Free to love.
14: Hey, I'm Nile Rodgers.
15: Hello, I'm Simon Le Bon. I'm standing here with the venerable
16: Roger Taylor.
15: We are from Duran Duran and we're coming to you on Radio Antena 5.
16: Radio Network.

0: Мојот изглед? Разновиден како производите за убавина во ДМ. Без оглед на тоа дали испробувам актуелни трендови или останувам верна на мојата проверена рутина за убавина, јас едноставно сум скрос јас. Бидејќи моите омилени производи за убавина во ДМ имаат секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.

0: Moja Antena, sponzorirana od Telekom.
1: Без зама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
2: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
3: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
4: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
5: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
6: Овој петок, 22 мај, подгответе се за ноќ исполнета со гламур, ритам и спектакл. Кабаре Еуфорија доаѓа во Касино Фламинго Скопје со возбудливо шоу кој ќе ги разбуди сите сетила. Ноќ создадена за оние што избираат повеќе од обичното. Петок, 22 мај. Не ја пропуштајте. Ноќта на Еуфоријата. Касино Фламинго Скопје. Петок, 22 мај.
1: Без зама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секое кјоше.
7: There is a difference from the other stations.
8: They're just spending electricity.
7: We play today's best music. This is Antenna 5.
8: This is Antenna 5.
7: Macedonia's number one hit music station.

Може би во Европа оваа песна е попозната како семпл од 90-те години на хитот на SWV, Right Here, Human Nature, затоа што никогаш не била хит во Европа. Human Nature на Michael Jackson никогаш официјално објавена во Европа, дури сега станува хит по филмот Michael. И токму затоа ја спуштавме во денешното издание на моја антена, спонзорирана од Телеком. Јас сум Антонио Соласе до 9 часот. Баш вчера го гледав филмот Michael и можам да кажам дека, добро, да, има неколку факти, голем број факти изоставени, но она што е одбрано, нели, секогаш кога се создава некој филм, мора да има некоја слободна уметничка интерпретација на режисерот и сценаристот, така што не можеме да наоѓаме нешто многу забелешки. Знам дека актерската екипа е одлична, посебно Джафар Джексон, кој што го глуми Майкл Джексон, Джулијано Валди, кој што, момчето кој што го глуми Майкл Джексон на млади години, одлично е ова момче, ама посебно добар, и мислам дека ако доволно остане во сеќавањето филмот до крајот на годината, Колман Доминго, кој што го глуми таткото Джозеф Джексон, сигурен сум дека ќе има и номинација за Оскар, затоа што е наистина одличен во овој филм. Филмот, добро, може би не е баш најискрен во однос на животот на Майкл Джексон, меѓутоа како е спакуван, посебно концертните делови се одлични, и баш ми е криво што немаме ние некој IMAX кино кај нас што може да ја долови вистинската атмосфера, но и вака е сосем добар впечатокот. Кога веќе почнав за филмот за Майкл Джексон, да спомнам дека тој понатаму доминира на светските кино благајни. Во Северна Америка повторно се искачи на првото место на бокс офисот, заработувај нови 26 милиони долари во четвртиот викенд од прикажувањето, што е вистинска редкост за филм да се врати на првото место. Майкл успеа да ги надмине и поновите филмски хитови како Ѓавол носи Прада, Mortal Kombat 2, како и новите премири Обсесија, Изгадис и филмот Во сивилото. До сега филмот има заработено 280 милиони долари во Северна Америка и дури 703 милиони долари глобално. Со тоа веќе станува најуспешниот музички и биографски филм во историјата на северноамериканскиот бокс офис, надменувајќи го Боемска рапсодија за филмот за групата Queen. На светско ниво Боемска рапсодија се уште сепак води со некои 900 милиони долари, но аналитичарите очекуваат Майкл наскоро да го собори и тој рекорд. На второто место неделава на американскиот бокс офис се најде Ѓавол носи Прада 2, кој заработи овој пат 18 милиони долари во третиот викенд од прикажувањето. Филмот и понатаму е голем хит со вкупна светска заработка од над половина милиарда долари, но сепак некако бргу ги губи, ја губи публиката во само трет викенд од прикажувањето. Најдобриот старт меѓу новите премиери го имаше хорор трилерот Обсесија, кој дебитира на третото место со 16 милиони долари. Филмот доби одлични реакции и од критиката и од публиката, што укажува дека може да има долгорочен успех во кината. Во топ 5 се најде и мистеријата Овца детектив со Хью Джекмен, кој заработи приближно 10 милиони долари во вториот викенд од прикажувањето. А она што најмногу изненади, и тоа негативно, е филмот, концертниот филм на Били Айлиш, Hit Me Hard and Soft, кој доживеа голем пат на посетеност и покрај добрите критики, филмот заработи само 800.000 долари во вториот викенд, што е пад од цели 88% во споредба со премиерниот викенд, што е доста страшно. Во меѓувреме, холивудските студија и кинооператорите се со оптимизам и очекуваат летната сезона, која официјално започнува со премиерата на Војна на звездите, Мандалорецот и Грогу од овој престоен викенд. Пак ќе видиме што ќе донесе ова летна сезона.

0: 8:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Што има? Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
0: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
3: Најновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачела. Во меѓувреме Теди ја најави својата најголема турнија во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември

впечатливото деби на која чела Сумбер го објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homewrecker, кој му донесе на Сумбер петто влегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сумбер најави голема турнија

Најновата песна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со греманската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација, во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner, светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

0: треба. Под А – нова машина за сушење. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Време е за фудбал, време е за Кока-Кола.

0: coca-cola.mk.
1: Подарок кој е секогаш ин и подарок кој можеш да го искористиш во секоја продавница. Нова гифт картичка на Eastgate Mall. Подарок каков што секој заслужува. Дознај повеќе на нашата веб страница. Ти си центар.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
3: Точно е 8 часот и 30 минути.

0: со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
1: Тотално про. Тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму, iPhone 17 Pro Max, од 4000 денари месечно на 24 рати, исто така без камата. Pro перформанси, Pro камера, Pro искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за се од Apple.
2: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall Скопје е отворен. Интернационален бренд, неограничен фитнес, групни часови, пилатес, реформер студио, професионални тренери, бесплатен паркинг. Регистрирај се на atletic.mk. Атлетик фитнес центар.
3: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
0: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
5: This is Antenna 5 Yesterplay.
1: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
5: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Некои повици остануваат неодговорени. Не пишувај пораки додека возиш. Одговорност од технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Тотално про. Тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму. iPhone 17 Pro Max од 4000 денари месечно на 24 рати, исто така без камата. Pro перформанси, Pro камера, Pro искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за SEO Depot.

Dobrodošli nazad u muzičkoto jutro, Nevrakija maestralnata Race, I Know You're Hurting. Na 15 minuti pred označime točno 10 часот. Од настанете кои што не очекуваат на големата сцена во МНТ вечерва во 20 часот, гостува представата Татко, работена според текст од францускиот писател Флориан Зелер, а режијата е на Наташа Поплавска. Изведбата и продукцијата е на Никшичко позориште, така што ќе уживате, верувам, во оваа представа вечерва во 20 часот. Сите вие кои што си набавивте билети на време, проверете дали нешто е останато, не знам баш, mnt.mk за сите детали. Продолжуваме сега со последното од Алекс Уорен, звучи одлично, се вика Fine Place to Die.

Olivia Rodrigo, некаде пред крајот на денешното дружење, последното од неа се вика Drop Dead. Останувате и понатаму заедно со нас, оно што следува, веќе добро го знаете, по 10 World of Music. Најголемите хитови на радио продолжуваат за крај, Номиско, Losing You.

0: Radio Antenna 5 FM. Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Точно е 5 минути до 10 часот.
2: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халкбанк до 250 000 евра. Продолжи да креираш. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промохит број 1, Miles Smith,

Živčanka. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.

0: Festi na Antena 5. Na jedna minúta pred site. Antena 5. Festi.
1: Predsedateľka Gordana Siljanovska Dávková, koja prestojiva v oficiálnom poseta na Republika Slovenia, dneska vo Ljubljana ke bude prečekana so najvisoki državni vojni počesti od predsedateľkata na Republika Slovenia Nataša Pirc-Musar. Predvideno je predsedateľkite da održa teta tet sredba, pošto ke sledova plenaren sostanok na Makedonskata i Slovenečkata delegacija. Makedonskata predsedateľka vo rámki na posedata včera posete Makedonskata православна црква Свети Климент Охридски во Љубљана и оствари средба со членовите на Сојузот на македонските културни друштва и црковните одбори. Портпаролот на Кремљ Димитри Песков изјави дека Москва би можела да го проложи диалогот со Европа во врска со руската војна во Украина, обив украинскиот вестник Киев Индепендент. Песков рече дека Кремљ е заинтересиран за продолжување на комуникацијата и изрази надеж дека на крајот ќе се постигне прагматичен пристап. Песков ја критикуваше високата представничка на Европската унија за надворешна политика и безбедност Кая Калас, која беше премиер на Естонија, оценувајќи дека таа нема да биде соодветна за идните преговори со Москва. Иранскиот претседател Масуд Пезешкиан изјави дека целта на американско-израелските напади врз Иран биле ширење несигурност во земјата преку поддршка на терористичките групи, додавајќи дека тие не успеале во тоа. За време на состанокот со пакистанскиот министер за внатрешни работи Мусин Накви, Пезешкиан исто така рече дека овие планови не успеале благодарение на соработката и одговорноста на соседите на Иран да спречат каква било злоупотреба на нивната територија против Техеран, објави Фарс. Времето денес променливо облачно со слончеви периоди и со услови за слаб локален дожд во пограничните места, ке дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Денес температурата до 25 степен. Докај на работната седмица и на почетокот на викендот времето ќе биде променливо облачно со слончеви периоди во текот на денот. Во пополнените часови ќе има развиена нестабилна облачност на повеќе места со пореден дожд, грмежи и засилен ветер поизразен низ повардарието. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме со пореден дожд, грмежи и засилен ветер со над 50 км на час. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Вилковски, Антена 5, 18 мај 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 16 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. Еден точно време. Точно е 10 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
4: Следува предпладневна програма на Антина 5, главен и одговорен уредник Зоран Петров, водители Ана Шутиновска, Денис Станоевска Џидрова. Вистите се превземени од Мија и Макфакс. Антина 5, мај 2026.
5: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
0: Avant to go. Прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant to go локација. Инсталирај Avant to go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
6: Овој месец сакам додам на кафе со пријателката, сакам додам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам додам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
8: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
1: Лиони и Калумскот. Stay.

Мојот изглед? Разновиден како производите за убавина во ДМ. Без оглед на тоа дали испробувам актуелни трендови или останувам верна на мојата проверена рутина за убавина, јас едноставно сум скрос јас. Бидејќи моите омилени производи за убавина во ДМ имаат секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум.

0: стани дел од магичниот свет на Дизниленд Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизниленд Париз. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизниленд Париз те чека.
1: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Е, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
2: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
3: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Валата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Heineken. УЕФА, Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово сможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
5: Понеделник, 18 мај, ги одбројуваме деновите до финалето од Лигата на шампиони во Будимпешта на 30 мај. Париз Сен-Жермен или Арсенал ќе завршат оваа сезона со трофеј. А до тогаш, еве кои фудбалери имаат најмногу победи во ова елитно надпреварување.
6: Најуспешни се секако фудбалерите на Реал. Листата со 6 титули во Лигата на шампионите ја предводат звездите на овој клуб, Лука Модрич и Дани Карвахал, како и Франциско Генто, во истото надпреварување додека беше познато како Куп на Европски шампиони. Во дресот на клубот од Мадрид, петпати шампионскиот трофеј го кренале Карим Бензема, Тони Крос, Алфредо Ди Стефано, Хозе Марија Зарага, додека Кристијано Роналдо има 5 титули, но со 2 различни клуба, Реал и Манчестер Юнайтед. А листата со 5 освоени европски круни ја заокружува Паоло Малдини од Милан.
5: Следете ја Лигата на шампиони со Heineken, дома или во вашето омилено Heineken место.
4: УЕФА, Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово сможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
7: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Heineken и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
8: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
9: Live the best music experience. Antenna 5.

0: Дојдовте, верувам дека добро се одморивте во изминатиот викенд. Е, сега, ајде да се стартуваме со убаво, со арно, што би се рекло.
1: Субо со арно.
0: Да, новата работна недела. Дени, добро утро за тебе. Вчера бевте на прв до врв. Честитки за Максимче, што си освои прво место на, како беше, велосипедски...
1: Планински велосипедизам, ама во негова категорија, од 0 до 16 години.
0: Феноменално, многу сме горди на нашето детенце.
1: Абе, дете и
0: пол. Во силен планински точкаджија.
1: Да. Не, супер беше. И супер време, 1 час и 23 минути, ала алда му е, мислам, от каде му е силата.
0: Па, млад се разбира дека има сила, ако нема во тинеджерски години, кога би имал. Секако, честитки до сите учесници на прв до врв и оние кои што учествуваја, оние кои што се беа прогласени за победници, во секој случај уште една одлична дружба во природа.
1: Така, прекрасен настан на врвот на водно секоја година со забава, со журка, со бенд, со диджеј. Преуба енергија има настанот, како и да.
0: Апсолутно. Да ти кажам сега за времето.
1: Да ми кажеш.
0: Променливо облачно, сончеви периоди, услови за слаб локален дожд на повисоките места со максимални 26 степени е прогнозата за денес и до крајот на оваа работна недела не очекува променливо облачно време со сончеви периоди во текот на денот. Каде повеќе, каде помалку ќе подзаврне, ништо нема да значи тоа во однос на температурите, до 27 степени Опа. Во наредните 3 дена, колку што ми дава овде да видам прогнозата. И се надевам дека нема да има некој пат на температурата или некои поројни дождови до крајот на оваа недела.
1: Па и да има малку ке не разлади сега, ке кажаме 27 степени, па топло не е малку да не...
0: Да, освежи. Не се погодува како и да ја завртиме прекасната.
1: Така, ние ке продолжиме со најголемите хитови на Антина 5, со луѓе кои што ке ги видиме и овде кај нас, Black Coffee сега брзо, во јуни месец, Дејвид Гета во месец септември. Еве ги со Drive. I can...

0: 10:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva Соколите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
4: На место број 1, оваа недела во Америка, Ела Лангли, Choosing Time.

Traders. Предавниците пристигнаа во Македонија. Најпопуларното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода исполнета со тензија и интрига и само една цел – да се откријат предавниците. Откри кои се премиерно на единствената домашна стриминг платформа glay.mk. The Traders на Glay.

0: Некој повици остануваат неодговорени. Не гледај во телефонот кога проаѓаш на пешачки. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
1: 11 години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на emkesh.mk во продавниците за пари или 02 5115 000. Емкеш, Емкеш.
2: Бесплатно рекламирање.
3: Антена 5 ви представува
4: Тоа фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
5: Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
6: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
7: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
8: Камил, who could love you like I do?

0: треба. Под А – нова машина за сушење. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис
2: Богдановски. Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
1: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
1: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
1: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
4: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Audio stream.
5: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
4: Antena 5.

Клипот едно име Silk Sonic со Skate. Инако Андерсон Пак откри дека се чувствува слободно кога настапува со Бруно Марс. Тој во моментов е дел од турнејата The Romantic Tour, каде што прво настапува како DJP, а потоа му се придружува на Бруно Марс за заеднички изведби на хитовите на Silk Sonic. Андерсон

Ова е едно од неговите најдобри турнејски искуства досега, особено поради големите стадионски концерти и атмосферата. Тоа најави дека публиката ја очекува вистинско шоу, а посебно е среќен што повторно настапува со Бруно Марс за прв пат по нивната резиденција во Лас Вегас од 2022 година. А сега продолжуваме со Clean Bandit и Jess Glynn, Rather Be.

Where is my husband? Rejna, Antena 5 и незиниот огромен хит. Таа призна дека работела до крајни граници на новиот албум This Music May Contain Hope. Таа откри дека во последните три години работела целосно и го презела животот, особено по огромниот успех на деби албумот My 21st Century Blues од 2023 година. Таа вели дека комбинирањето на турнеи, снимање, пишување и продукција на новиот албум било многу исцрпувачко и дека буквално се довела до својот лимит. Сепак, сега е срекна што албумот конечно е објавен и планира малку повеќе одмор и подобар баланс меѓу приватниот живот и кариерата. Таа нагласи дека голем дел од притисокот дошол од незините собствени амбиции, бидејќи сакала албумот да биде на високо ниво. Во моментов Рей е на турнеа низ САД и Велика Британија со концертите од This Tour May Contain New Music. Ете така, сега продолжуваме на радио со Somber Potential.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
3: Точно е, 5 минути до 12 часот.
4: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Halk Bank. Важни се децата.
5: Avant to go. Прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant to go локација. Инсталирај Avant to go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
6: Велата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Велата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
0: А сега вести на Антена 5. Една минута пред сите. Антена 5. Вести.
7: Началникот на генералштабот на армијата генерал мајор Сашко Лавчиски утре ќе учествува на состанокот на воениот комитет на НАТО во формат на началници на генералштабови, што ќе се одржи во седиштето на Алијансата во Брисел. Како што е најавено, состанокот ќе се одвива во повеќе сесии на кои ќе се разгледуваат клучни прашања за Алијансата, меѓу кои плановите за зајакнување на одвраќањето и одбраната, тековните мисии и операции, како и политичките приоритети и подготовките за предстојниот самит на НАТО во Анкара. Британскиот премиер Кир Стармер нема да објави временска рамка за неговото повлекување од лидерската позиција во владеачката лабористичка партија, а со тоа и од премиерската функција, изјави неговиот заменик Дејвид Лами. Тој за Sky News истакна дека нема да има распоред за повлекување, додавајќи дека во текот на денот два пати разговарал со премиерот. Изминатиот период во Обединетото кралство се засилија спекулациите за можна смена на лидерот на лабористичката партија, што автоматски би значало и промена на премиерската функција. Брисел планира да ги принуди компаниите во Европската Унија клучните суровини и компоненти да ги набавуваат од најмалку три различни добавувачи во обид да се намали зависноста од Кина. Како што објавува лондонски Financial Times, новите правила би се однесувале на компании во повеќе стратешки сектори, како хемиската индустрија и производството на индустријски машини, при што би било ограничено учеството на еден добавувач на околу 30-40% од набавките. Остатокот би морал да се обезбедува од најмалку три други коментенти од различни земји. И времето денеска кај нас променливо облачно со сончеви периоди и услови за слаб локален дожд на повисоките места. Ќе дува слаб до умерен северозападен ветер, поизразен долж по Вардаријето. Максималната дневна температура до 26 степен Целзиусов. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиноска. Антена 5, 18 мај 2026 година.
5: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
8: Температурата во центарот на Скопје е 20 степени.
2: Јас се одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
5: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
9: А1, точно време. Точно е 12 часот.
10: Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе.
9: А1.
2: следува пладневна програма на Антина 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Кирил Зрлинов. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антина 5, мај 2026.
1: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
11: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
12: Што има? Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
5: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
13: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
14: Aaron, Wonderful Thing.

мојот изглед. Разновиден како производите за убавина во ДМ. Без оглед на тоа дали испробувам актуелни трендови или останувам верна на мојата проверена рутина за убавина, јас едноставно сум скрос јас. Бидејќи моите омилени производи за убавина во ДМ имаат секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум

0: никоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
2: Камил, who could love you like I do?

0: Vozi pravo, vozi zdravo na Stopanska banka po 10. pat. Ulicite na Skopje povtorno ke pulsiraat vo slobodan ritam. На илјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметање. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6. јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка, на ваша страна.
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Овој петок, 22 мај, подгответе се за ноќ исполнета со гламур, ритам и спектакл. Кабаре Еуфорија доаѓа во Касино Фламинго Скопје со возбудливо шоу кој ќе ги разбуди сите сетила. Ноќ создадена за оние што избираат повеќе од обичното. Петок, 22 мај, не ја пропуштајте. Ноќта на Еуфоријата, Касино Фламинго Скопје. Петок, 22 мај.
4: Antenna 5. Ask yourself this.
5: И на 15 минути после 12 часа од време за уште едно издание на Antenna Energy заедно со Eric Fox, 10 The Best New Music and Classic Tracks со Sabrina Carpenter.

0: 12:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
4: Number one hit music station, Antenna 5.

0: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Твојот прв дом е само почеток на приказната. Јуте ти дава поддршка, а ти одлучуваш што следи. Преземи контрола. Затоа што твојот дом треба да е уреден по твое. Направи го свој. Твој дом на твој начин. Со Јуте.
3: Некои повици остануваат неотговорени. Не скролај додека возиш. Одговорност од технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
4: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
5: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Белковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 18 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 64-та во Хамилтон, Шкотска, се создава безредие за време на британската турнеја на Rolling Stones, кога 4000 обожаватели насилно почнале да влегува на концертот со лажни билети. Во 1912-та, роден американскиот пејач и ТВ презентер Пери Комо, ки изреди на 25 хитови на британската листа. Ова е неговата изведба на Papa Loves Mambo.

или Enigma со Sadness Part 1 во денешни музички време. Во 2003-та Isley Brothers доаѓаат на првото место на американската албумска листа со Body Kiss, нивни прв американски бројден по околу 30 години. Во 69-та новиден роден е американската пејачка и ТВ-актерка Мартика. Се посетуваме на тој

0: се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall ви нуди можност да вежбате со професионална опрема во пријатна атмосфера со стручна поддршка. Без изговори, без одложување, пријавете се уште денес на athletic.mk.
2: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
3: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23.400.

0: во Будимпешта на 30 мај. Пари Сен-Жермен или Арсенал ќе завршат оваа сезона со трофеј. А дотогаш, еве кои фудбалери имаат најмногу победи во ова елитно надпреварување.
1: Најуспешни се секако фудбалерите на Реал. Листата со 6 титули во Лигата на шампионите ја предводат звездите на овој клуб, Лукни Карвахал, како и Франциско Генто во истото надпреварување, додека беше познато како Куп на европски шампиони. Во дресот на клубот од Мадрид, 5 пати шампионскиот трофеј го кренале Карим Бензема, Тони Крос, Алфредо Ди Стефано, Хозе Марија Зарага. Има 5 титули, но со 2 различни клуба. Реал и Манчестер Юнайтед, а листата со 5 освоени европски круни ја заокружува Паоло Малдини од Милан.
0: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен, дома или во вашето омилено Хајнекен место.
2: УЕФА, Лига на шампиони инфо на Антена 5. Овозможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
3: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигат.
2: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал. Број 5.
4: После 15 години.
5: Итно ми требаш ти.
4: Само еден концерт за цела Македонија.
5: Некаде.
4: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6 јуни, Арена Борис Трајковски. Да се подсетиме на старите добри времиња и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преко mktickets.mk.
6: Тоа фестивал. 3 дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
2: Live the best music experience. Antenna 5.
7: No matter what, no matter what, you got.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 13 časot.
2: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халк Банк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
4: Алекс Морен, Fever Dream.

0: Odiš vo Setek, dobivaš se na 48 rati bez kamata. Vednaš, imaš se što sakaš i se što ti treba. Iskoristija možnost 48 rati na se, na site proizvodi i na cenite so popust. Nema kamata, baš sega, 48 rati, nula kamata.
1: Samo vo Setek, samo od 18. do 31. maj.
2: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
4: Председателката Гордана Силјановска-Давкова, која престојува во официјална посета на Република Словенија, денеска во Лјубјана, беше пречекана со највисоки државни и воени почести од словенечката председателка Наташа Пирц-Мусар. Председателките одржаа тета-тет средба, пошто следуваше пленарен состанок на македонската и словенечката делегација. Во рамки на посетата, Силјановска-Давкова ќе оствари средба и со председателот на Државниот збор на Република Словенија, Зоран Стеванович. Украина и Унгарија се договорија да спроведат консултации во врска со унгарското малцинство, изјави украинскиот министер за надворешни работи Андрий Сибиха. Тој денеска соопшти дека за време на викендот имал конструктивен и содржаен разговор со својата унгарска колешка Анита Орбан. Двајцата се договориле оваа недела да се одржи круг унгарско-украински консултации на експертско ниво за да се најдат практични и одржливи решенија за унгарското малцинство во Закарпатската област, истакна Сибиха. Google започна со тестирање платниот простор за новите корисници на Gmail. Наместо досегашните 15 гигабајти, новите сметки сега добиваат само 5 гигабајти почетен простор. Од компанијата потврдија дека станува збор за пробна политика за управување со складирање податоци. И времето денеска кај нас променливо облачно со сончеви периоди и услови за слаб локален дожд на повисоките места. Ќе дува слаб до умерен северозападен ветер, поизразен дожд по Вардаријето. Максималната дневна температура до 26 степен Целзиусов. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиноска. Антена 5, 18 мај 2026 година.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 21 степен.
6: Шпарка се лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпарка се лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
7: А1, точно време. Точно е 13 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netset и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
8: Каков вкус има среќата?
9: На чоколадо.
8: А каков звук има среќата?
9: Крцкав.
8: А каква боја има среќата?
9: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
10: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
12: Antena 5 playlista. Спонзор ДМ.
13: Антена 5 плейлиста. Най-големите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
14: Casey Musgraves, Dry Spell.

Мојот изглед, разновиден како производите за убавина во ДМ. Без оглед на тоа дали испробувам актуелни трендови или останувам верна на мојата проверена рутина за убавина, јас едноставно сум скрос јас, бидејќи моите омилени производи за убавина во ДМ имаат секогаш поволни цени. ДМ, тука

0: Ekskluzivno vo Skopje, Warm Up, Le Funk i Branches, John Digvid, 5. juni, Intermezzo Music Rituals.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во Капитал Банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун. Живеј подобро секој ден.
2: DJ's Corner Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: 13:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
4: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли. Чиуз

Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.

vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Точно е 13 часот и 30 минути.

0: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. chaps.lidl.mk.
1: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
2: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Етелпром.мк.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува Риас Руфтоп Бар и Ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена, Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни, Риас, Руфтоп Бар и Ресторант.
5: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
6: This is Antenna 5 Yesterplay.
7: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petrol.
6: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
2: Некои повици остануваат неодговорени. Не пишувај пораки додека возиш. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
3: Best music and classic tracks заедно с Eric Fox, всека работа на 12-15 часа на Антена 5. Jack Jones заедно с Колум Скотт.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 14 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Майл Смит.

Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.

0: sega. Vesti na Antena 5. Na една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Албанскиот министер за одбрана Ермал Нуфи потврди дека земјата се подготвува да испрати војници во појасот Газа, зашто албански тим веќе е испратен таму за да ја согледа ситуацијата на теран. Во рамките на својот ангажман во мировниот одбор, Албанија презеде мерки за преглед на ситуацијата во Газа. Појасот Газа е под безбедноста на израелските одбранбени сили и секоја инспекција на војниците таму се врши преку меѓународните сили за стабилизација и израелската армија. Испративме тим внимателно да ја наблюдува локацијата и ситуацијата на терен, за да можеме да разбереме каде и како можеме да се распоредиме, изјави Нуфи. Меѓународните сили за стабилизација произлегуваат од планот 20 точки на американскиот председател Доналд Трамп. Групата 7 најразвиени земји е точниот форум за дискусија за тоа како да се стави траен крај на војната во Иран, која заедно со блокадата на Ормуската теснина представува сериозна закана за светската економија, изјави германскиот министер за финансии Ларс Клингбајл. Клингбајл патува за Париз за да му се приклучи на состанокот на министрите за финансии и на гувернерите на централните банки на G7, кој ќе се одржи денеска и утре. Министерот истакна дека последните кризи ја нагласиле потребата Германија и Европа да станат понезависни и поотпорни, особено во однос на суровините, енергетиката и синџирите на снабдување. Тој најави дека во Париз ќе разговара и со министрите за финансии на Бразил, Индија, Јужна Кореја и Кенија со цел проширување на меѓународните партнерства. И времето денеска е нас променливо облачно со сончеви периоди и услови за слаб локален дожд на повисоките места. Ке дува слаб до умерен северозападен ветер поизразен дожд по Вардарието. Денес максималните температури ке достигнат до 26 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска-Ѓидрова. Антена 5, понеделник, 18 мај 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 22 степени.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: Еден точно време. Точно е 14 часот.
4: Размени ги зачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе.
3: А1.
5: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Држава

0: Avant2Go, prva car sharing usluga во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се, резервирај возило, отклучи и вози. Avant2Go, новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.мк.
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
0: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
2: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
3: Victory Boyd, Ghost.

Мојот изглед? Разновиден како производите за убавина во ДМ. Без оглед на тоа дали испробувам актуелни трендови или останувам верна на мојата проверена рутина за убавина, јас едноставно сум скрос јас. Бидејќи моите омилени производи за убавина во ДМ имаат секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум

0: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Најновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачела. Во меѓувреме Теди ја најави својата најголема турнија во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември година.

запечатливото деби на која чела Сонберг го објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homebreaker, кој му донесе на Сонберг петто влегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сонберг

Најновата песна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со германската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација, во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner, светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

0: треба. Под А, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор. Или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Касино Фламинго Скопје, Slot and Live Game. Многу светлина, среќа и забава доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарии. Оваа недела, вторник и среда промо лотарија од 3.000 евра, четврток VIP кеш лотарија од 5.000 евра, петок и сабота промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје, Slot and Live Game.
3: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
1: Од понеделник до петок, од 14 до 15 часот. Антена, Play, DJ. Најголемите хитови од минатото, сегашноста и иднината. Антена, Play, DJ.

0: Hej, Zlatna Ribka.
1: Ajde.
0: Prvo, nova kola.
1: Hej, dobro.
0: Vtoro, nov stan.
1: Dobro, treta.
0: Odmor za celo semestvo, ama na more.
2: Обично не одивака лесно, освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
3: Некои повици остануваат неотговорени. Не скролај додека возиш. Одговорност од технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
4: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време.
5: Ей, ајде да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
6: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
7: Фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
8: Слушајте на Антена 5. Секој работно утро, Антена, веканина утреско возење. Од 7 до 8 часот. Утреско возење на Антена 5. Спонзорирано од Рехау.
9: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА, Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово зможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
10: Понеделник, 18 мај, ги одбројуваме деновите до финалето од Лигата на шампиони во Будимпешта на 30 мај. Парис Сен-Жермен или Арсенал ќе завршат оваа сезона со трофеј. А дотогаш, еве кои фудбалери имаат најмногу победи во ова елитно надпреварување.
11: Најуспешни се секако фудбалерите на Реал. Листата со 6 титули во Лигата на шампионите ја предводат звездите на овој клуб, Лука Модрич и Дани Карвахал, како и Франциско Генто во истото надпреварување, додека беше познато како Куп на Европски шампиони. Во дресот на клубот од Мадрид, 5 пати шампионскиот трофеј го кренале Карим Бензема, Тони Крос, Алфредо Ди Стефано, Хозе Марија Зарага, додека Кристијано Роналдо има 5 титули, но со 2 различни клуба, Реал и Манчестер Юнайтед. А листата со 5 освоени европски круни ја заокружува Паоло Малдини од Милан.
10: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен, дома или во вашето омилено Хајнекен место.
9: УЕФА, Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
12: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
13: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
14: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Antenna Play DJ.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Точно е 5 минути до 15 часот.
3: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Halk Bank. Важни се децата.
0: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек.
4: Алекс Уорен. Fever Dream.

0: Кој лоди, прашувам и ја. Сака да ја биде супер во дневна и во работна. Кој грее, прашува Алек. Сака да му биде супер кога работи и кога се забавува. Супер за Мија е 18 степени. Супер за Алек е 21. Моја идеја. Грее, лади и штеди. Има клими и топлотни пумпи. Максимален комфор со минимална потрошувачка. Достапни на midea.mk и во салонот на Мидеа на Рузвелтова. Мидеа. Сакам да ми биде супер секаде.
1: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Портпаролот на Иранското министерство за надворешни работи Исмаил Багеи денеска изјави дека разговорите со САД продолжуваат со посредство на Пакистан. Во интервју за иранската државна новинска агенција Тасним, Багеи рече дека Ормуската теснина е многу важен воден пат за целиот свет и додаде дека Иранот секогаш вложувал големи напори за да го заштити безбедниот сообраќај на оваа пловна рута. Како одговор на објавувањето на извештаите за намерата на ОАЕ да го нападнат Иран и посетата на израелски функционери на ОАЕ, Багеи рече дека Иран нема да дозволи разни извештаи да го наведат да го заборави фактот кој е главната закана. За поранешниот шеф на председателскиот кабинет на Украина, Андрий Јермак, платена е кауција од 140 милиони гривни, која предходно му ја одреди Врховниот антикорупцијски суд, соопшти Катерина Шипилова од прес-службата на судот. Поранешниот шеф на председателскиот кабинет е пуштен на слобода по уплатата на целосната кауција, изјави таа. Кауцијата од 140 милиони гривни одговара на износ од приближно 2,7 милиони евра. Јермак е осумничен во рамките на истрагата за наводно перење пари поврзано со изградбата на стамбениот комплекс Династија во близина на Киев. Според наводите на обвинителството, случајот се однесува на можни незаконски финансиски текови и злоупотреби во рамките на организираната група. И времето денеска е нас променливо облачно со сончеви периоди и услови за слаб локален дожд на повисоките места. Ке дува слаб до умерен северозападен ветер поизразен дож по Вардарието. Денес максималните температури ке достигнат до 26 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска-Ѓидрова. Антена 5, понеделник, 18 мај 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
2: Шпарка се лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпарка се лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 15 часот.
5: Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе.
4: А1.
6: Како вкус има среќата?
7: На чоколадо.
6: А каков звук има среќата?
7: Крцкав.
6: А каква боја има среќата?
7: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
8: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
9: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис
10: Богдановски. Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
11: Следува попладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пантиловска, Ивана Србиновска. Вестите се предвемени од Мија и Макфакс. Антена 5. Мај 2026.
12: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
13: Антена 5.

0: Мојот изглед? Разновиден како производите за убавина во ДМ. Без оглед на тоа дали испробувам актуелни трендови или останувам верна на мојата проверена рутина за убавина, јас едноставно сум скрос јас. Бидејќи моите омилени производи за убавина во ДМ имаат секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Понеделник 18 мај на Антена 5 радио од годината 2026. Јас сум Борис Пауновски, а ова е Антена 5 Prime Time со најголемите хитови во Велика Британија за оваа недела. Песната од минатата година која што доминираше за Sam Fender и Olivia Dean, сега е 11 недели на врвот во Велика Британија. Rain Me In, веднаш по понеделниот Power Play на Антена.

0: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
4: Овој петок, 22 мај, подгответе се за ноќ исполнета со гламур, ритам и спектакл. Кабаре Еуфорија доаѓа во Касино Фламинго Скопје со возбудливо шоу кој ќе ги разбуди сите сетила. Ноќ создадена за оние што избираат повеќе од обичното. Петок, 22 мај. Не ја пропуштајте. Ноќта на Еуфоријата. Касино Фламинго Скопје. Петок, 22 мај.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: 15:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
3: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.

0: sportske vesti na Antena 5 radija.
1: Жозе Мориньо ќе биде назначен за нов тренер на Реал Мадрид, според спортскиот новинар Фабрицио Романо. Двете страни постигнале договор за условите на двегодишен договор. 63-годишниот тренер наводно ќе пристигне во Мадрид понад преварот од последното 38-мо коло на Ла Лига помеѓу Реал Мадрид и Атлетик Билбао. Овој натпревар ќе се игра на 23 мај. Мориньо претходно го водеше Реал од 2010 до 2013. Под водство на португалскиот тренер мадридскиот клуб ја освои Шпанската лига, Шпанскиот куп и Шпанскиот суперкуп. Фудбалерот на Барселона и на шпанската репрезентација Фермин Лопес би можел да го пропушти светското фудбалско првенство поради скршеница на десното стапало. 23-годишниот Лопес треба да биде подложен на операција. Во НБА лигата Кливленд на домашен терен го совлада Детройт, резултатот беше 125-94. Со оваа победа Кливленд ја освои серијата со скор 4-3. По полуфиналето нивен противник ќе биде Њујорк. Беова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 18 мај 2026.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: The Traders. Предавниците пристигнаа во Македонија. Најпопуларното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода исполнета со тензија и интрига и само една цел – да се откријат предавниците. Открий кои се премиерно на единствената домашна стриминг платформа glay.mk. The Traders на Glay.
4: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Слушајте на Антена 5. Culture Beat, Beat, театар, изложби, филм, промоти, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува
8: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
9: Риас, руфтоп бар и ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас, руфтоп бар и ресторант.
10: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парада.
11: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
12: Камил, who could love you like I do?

0: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Некои повици остануваат неодговорени.

0: već što создава доберба.
1: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
2: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар.

Antena 5 Promo Hitovi, sponzorirani od Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува Промо Хитовите на Антена 5. Антена, Промо Хит брой 1, Miles Smith.

0: Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Некои повици остануваат неодговорени. Не пишувај пораки додека возиш. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
2: Уреди го твојот дом со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати со фиксна рата за целиот период на отплата. Финанси и во твој ритм со сигурност и уте.
3: А сега вести на Антена 5. Една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Од ноќеска на полноќ поскапуваат горивата. Новите цени ќе бидат поскапи од 2 до 2,5 денари, одлуши регулаторна. Евросупер БС95 поскапува за 2 денари, а малопродажните цени на Евросупер БС98 и на дизелот се зголемуваат за 2,5 денари за литар. Се зголемува и малопродажната цена на мазотот за 0,846 денари за килограм. Единствено се намалува цената на екстра лесното масло за домаќинство за 0,50 денари за литар. Европската комисија го представи новиот годишен извештај за состојбата со Шенген, во кој се забележува зголемување до 28% на бројот на вратените странци без право на престој во Унијата во 2025-та во однос на претходната година. Ова е највисокиот удел на враќање во последните 10 години. Истовремено се забележува намалување од 26% на незаконските преминувања на шенгенските граници. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди и услови за слаба локален дож на повисоките места. Дневната температура достигнува до 26 степени Целзиусови. Според УХМР, до крајот на седмицата и почетокот на викендот, времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди во текот на денот, а во попладневните часови ќе има развојна нестабилна облачност. Беова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 18 мај 2026.
3: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
6: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
7: Точно е 16 часот.
3: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
8: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
3: Тотално про, тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму, iPhone 17 Pro Max, од 4000 денари месечно на 24 рати, исто така без камата. Про перформанси, про камера, про искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за се од Apple.
9: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
10: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
11: Радио Возење на Антина 5, спонзорирано од Телеком.
12: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
13: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
14: Антена 5, плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
15: Victory Boyd, Ghost.

0: Мојот изглед? Разновиден како производите за убавина во ДМ. Без оглед на тоа дали испробувам актуелни трендови или останувам верна на мојата проверена рутина за убавина, јас едноставно сум скрос јас. Бидејќи моите омилени производи за убавина во ДМ имаат секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Понеделник 18 мај на Антена 5 Радио. Јас сум Борис Паунопски, а ова е радио возење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Ние ги имаме најголемите хитови на радио и тоа Мадона и Сабрина Карпентер, Bring Your Love, веднаш по понеделниот Power

0: Unlimited. Surfajte na najdobriji optički internet vo секој кјоше.
1: Стани дел од магичниот свет на Disneyland Paris благодарение на Visa. Секое плаќање до 31 мај со Visa картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Disneyland Paris. Со Visa Signature и Visa Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Visa од Комерцијална банка. Disneyland Paris те чека.
2: Avant2Go, прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant2Go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарији. Плюс, секоја недела Match Play Party Slot and Live Game. Од 10 наутро до 06 следното утро. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 50 добиваат 100 евра промоција. А секој четврток VIP Match Play Party Slot and Live Game. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: Радио возење на Антина 5, спонзорирано од Телеком.
0: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
5: Live the best music experience. Antenna 5.

Најава за незиниот нов албум, хитови од 80-тите до денес, секоја декада без исклучок. Незиното име е Мадона, заедно со Сабрина Карпентер, Bring Your Love, инспирирани од огромниот Inner City хит на Кевин Сондерс од годината 1988. Good Life, сега имаме Bring Your Love за 2026 година, во која што Зара Ларсен доминира со стариот хит Lush Life и нови

на машко и женско која што најмногу недели била на врвот во Велика Британија, 11, со што го скршија рекордот на Риана и Джей-Зи. Umbrella беше на првата позиција во Велика Британија во 2007 година цели 10 недели. Тие следуваат во рубриката Golden Hits на Антена. Неверојатен хит звучи супер и ден денес, верувајте, но предходно, еве ја Зара Лаусен.

0: 16.25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
4: Viva Сокомите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
5: На место број 1, оваа недела во Америка, Ела Лангли, Choosing

0: Во супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
3: А јас ке ги носам децата. Тамо игрите не завршуваат никогаш.
2: Се на едно место?
3: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
4: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna.

0: со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа. Што и да бараш, има. Колку и да ти треба, има. Каде и да кликнеш, има. Ананас има повеќе од 250.000 производи, има најдобар однос на цена и квалитет, а има и попуст до 50%. Ананас! Клик, бум, трас!
1: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.мк.
2: Та супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
0: Без ама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал. Број 5.
6: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
7: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
8: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
9: На 18 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 64-та во Хамилтон, Шкотска, се создава безредие за време на британската турнеја на Rolling Stones, кога 4000 обожаватели насилно почнале да влегува на концертот со лажни билети. Во 1912-та, роден американскиот пејач и ТВ презентер Пери Комо, ки изреди над 25 хитови на британската листа. Ова е неговата изведба на Papa Loves Mambo.

Twilly Enigma со Sadness Part 1 во денешниот музички време. Во 2003-та Isley Brothers доаѓаат на првото место на американската албумска листа со Body Kiss, нивни прв американски бројден по околу 30 години. Во 69-та новиден роден е американската пејачка и ТВ-актерка Мартика. Се посетуваме на тој

0: се чувствувате изморено и без енергия? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Радио Возење на Антина 5, спонзорирано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
3: Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за тим Lidl. jobs.lidl.mk.
4: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
5: Бараш место каде што ќе се чувствуваш мотивирано, силно и самоуверено?
6: Athletic Fitness Center во Diamond Mall, Скопје.
5: Со тим на професионални тренери, чисти и нови простори.
6: Фитнес заедница што те поддржува.
5: Регистрирај се на athletic.mk.
6: Athletic Fitness Center.
2: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Магента 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секое кјоше.
7: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
8: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор –

0: ова елитно надпреварување.
1: Најуспешни се секако фудбалерите на Реал. Листата со 6 титули во Лигата на шампионите ја предводат звездите на овој клуб, Лука Модрич и Дани Карвахал, како и Франциско Генто, во истото надпреварување додека беше познато како Куп на Европски шампиони. Во дресот на клубот од Мадрид, 5 пати шампионскиот трофеј го кренале Карим Бензема, Тони Крос, Алфредо Ди Стефано, Хозе Марија Зарага, додека Кристијано Роналдо има 5 титули, но со 2 различни клуба, Реал и Манчестер Юнайтед. А листата со 5 освоени европски круни ја заокружува Паоло Малдини од Милан.
0: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен, дома или во вашето омилено Хајнекен место.
2: УЕФА, Лига на шампиони инфо на Антена 5. Овозможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
3: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега, со новата Магента 1 Unlimited, добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
5: Антена новитети. Спонзор Циго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
6: Најновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачела. Во меѓувреме, Теди ја најави својата најголема турнија во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември година.

запечатливото деби на која чела Сонберг објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homebreaker, кој му донесе на Сонберг петто влегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сонберг најави голема турнеја за годинава во рамките на која ќе одржи 39 концерти во периодот од септември до ноември.

Неговата писна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со германската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација. Во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner, светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

0: треба. Под А – нова машина за сушење. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
2: Радио возење на Антина 5, спонзорирано од Телеком.
3: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
4: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
5: Словенечката председателка Наташа Пирце-Мусар денес по средбата со македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова порача дека Словенија останува цврст поддржувач на европската интеграција на Северна Македонија, како и дека ќе продолжи активно да се залага за забрзување на пристапниот процес на земјите од Западен Балкан во Унијата. Таа додаде дека Словенија и понатаму ќе действува во рамките на групата земји кои се залагаат за квалификувано мнозинство при отварањето на поглавјата и изрази надеж дека Унијата ќе препознае потребата од поефикасен процес на проширување. Председателот на Украина Володимир Зеленски изјави дека рускиот ноќен напад врз Днепар и регионот траел повеќе од 6 часа. Ракетниот напад оштетил стамбена зграда, тешко е погодена и друга цивилна инфраструктура. Нападот исто така бил насочен кон енергетски објекти и стамбени згради во регионот. Во координирана акција против терористичка содржина на интернет пронајдени се над 14.000 објави поврзани со иранскиот корпус на Исламската револуционерна карта, која Европската Унија го значи како терористичка организација, соопштува Европол. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди и услови за слаба локален дожд, на повисоките места дневната температура достигнува до 26 степени Целзиусови. Според УКМР, до крајот на седмицата и почетокот на викендот времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди во текот на денот, а во попладневните часови ќе има развој на нестабилна облачност. Беова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 18 мај 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
6: Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
7: Шпаркасе Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
8: А1, точно време. Точно е 17 часот.
9: Размени ги зачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе.
8: А1.
10: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу бизнис. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
11: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
12: Нова понуда од Citroën. Big Citroën Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X. Претерав?
13: Не, добро е. Избери нов Citroën C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
14: каков вкус има среќата?
15: На чоколадо.
14: А каков звук има среќата?
15: Крцкав.
14: А каква боја има среќата?
15: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
16: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
17: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.

0: sad 00 ведружа з Коня Панда і Баже. На самій старт вобичайно Culture Beat Hit от за день зводя от поксаджит насовене Back When The World Felt Light. Останете су нас, воно ж тебе біде слідно на антена, ово недолні от антена 5 Power Play.
1: Мојот изглед? Разновиден како производите за убавина во ДМ. Без оглед на тоа дали испробувам актуелни трендови или останувам верна на мојата проверена рутина за убавина, јас едноставно сум скрос јас. Бидејќи моите омилени производи за убавина во ДМ имаат секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
2: Подарок кој е секогаш ин и подарок кој можеш да го искористиш во секоја продавница. Нова гифт картичка на Eastgate Mall. Подарок каков што секој заслужува. Дознај повеќе на нашата веб страница. Ти си центар.

0: Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Овој петок, 22 мај, подгответе се за ноќ исполнета со гламур, ритам и спектакл. Кабаре Еуфорија доаѓа во Касино Фламинго Скопје со возбудливо шоу кој ќе ги разбуди сите сетила. Ноќ создадена за оние што избираат повеќе од обичното. Петок, 22 мај. Не ја пропуштајте. Ноќта на Еуфоријата. Касино Фламинго Скопје. Петок, 22 мај.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

Potential. Денес е понеделник, 18 мај, меѓународен ден на музеите, кај нас одбележува со бесплатен влез, а дел од музеите работат до 18, односно 19 часот. Музеј на Македонија денес е отворена изложбата Вода од исконски верувања до современ пулс. А вечерва 19 часот во чест на овој ден археолошки музеј после 7 години се враќа постојаната поставка на нумизматичната збирка. Во новата поставка се изложени околу 2500 примероци на монети од 6-тиот век пред нашата ера се до 20-тиот. Истиот простор археолошки музеј исто така 19 часот денес се организира и инклузивната модна ревија модата во минатото. Следена антена Дермот Кенеди со Funeral.

0: Antena Fire.
1: 17:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
2: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: The Traitors. Предавниците. Најпопуларното светско гейм реалити шоу пристигна ексклузивно на Глеј, првата македонска стриминг платформа. The Traitors на Глеј.
5: New way of life is evolving.
6: You hear it first.
7: Antenna 5 Network.
8: This is Culture Beat Yesterplay.
9: Culture Beat Yesterplay.
8: Yesterplay.
9: Yesterplay.
8: On Antenna.

0: Ве вративме во музичкото минато со АХА. Норвешка група формирана во Осло 1982-та постигна огромен глобален успех уште со својот деби албум Hunting High and Low од 1985-та, а ги слушнавте со денешниот Culture Beat. Јаше плей беше тоа Early Morning, нумера издадена на почетокот од 91-та како трет сингл од нивниот четврти поред студиски албум, а инаку инспирирана и посветена на американската легендарна група The Doors, омилената од детството на членовите на АХА.
1: Some stations play only one kind of music all the time. No variation, no variety. You deserve more.
2: Antenna 5 Radio Network.
3: Спортски вести на Антена 5 Радио.
4: Пари Сен Жермен е во проблеми пред финалето на Лигата на шампионите против Арсенал, откако Усман Дембеле беше принуден да го напушти теренот во последниот надпревар во рамките на Лига 1. Актуелниот освојувач на златната топка се чини дека се работи од повреда на листот на ногата. Клубот има сега 12 дена да го врати својот 29 годишен нападјач во надпреварувачка форма за финалето на Лигата на шампионите против Арсенал во Будимпешта. Капитенот на Реал Мадрид Дани Карвахал го напушта клубот на крајот од сезоната. По 23 години, од кои 13 минати во првиот тим, клубот и играчот се согласија да прекина соработката, затворајќи едно од најуспешните поглавја во историјата на клубот, објавува Реал Мадрид. Церемонијата на збогувањето со овој фудбалер ќе се одржи оваа сабота на стадионот Сантјаго Бернабеу пред последниот надпревар од сезоната против Атлетик Билбао. За прв пат во историјата, играчите на Елферсберг изборија пласман во Бундеслигата, откако го декласира Минстер со 3-1 во преварот последното коло во рамките на втората Бундеслига. Беова спортските вести на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 18. мај 2026.
5: The number one hit music station.
6: Hit music station.
5: Antena 5.
7: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
8: Точно е 17 часот и 30 минути.

0: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
1: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
2: Бесплатно рекламирање.
3: Антена 5 ви представува
4: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
5: После 15 години.
6: Итно ми требаш ти.
5: Само еден концерт за цела Македонија.
6: Некаде после.
5: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6 јуни, Арена Борис Трајковски. Да се подсетиме на старите добри времиња и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преку mktickets.mk.
7: Рија, Руфтоп Барен Ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Рија, Руфтоп Барен Ресторант.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Некои повици остануваат неотговорени. Не скролај додека возиш. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
3: Antenna 5 Radio Network.

0: Австрија, бистерина класичната музика, се реализира во соработка со Австријската амбасада, по диригентската палка на Елизабет Атол од Австрија, како солистке настапи австријскиот виолончелист Јеремајас Флидл. Традиционалниот концерт на отворено пак на филхармонија ќе се одржи 20 јуни градскиот парк со почеток во 21 часот. Диригент ќе биде Најден Тодоров од Бугарија, инаку оваа година ќе биде изведено едно од најпознатите дела на класичната музика Кармина Бурана од Карл Орф. По продолжение од хитовите на радио од центарот на Скопје до центарот на сите ваши антена 5 срца движиме со Чарли Џир, хитот под наслов My Madonna.
1: I just wanna dance a little bit closer.

0: Ivo, Iva, a od 18 časa TV što je slijedno. Next. Ciao Antena. Radio Antena 5. Antena. Antena.
1: Antena 5. Točno vrijeme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank. Točno je 5 minuti do 18 časot.
2: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Halk Bank. Важни се децата.
3: Intermezzo Music Bar со гордост ви го најавува Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Music Bar.

0: ekskluzivno Skopje. Warm up, Le Funk i Branches. John Digweed, 5. juni, Intermezzo Music Rituals.
1: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Во пресрет на парламентарните избори во Грција идната година, во следните денови ќе бидат соопштени две нови партии. Едната на поранишниот премиер Алексис Ципрас, другата на поранишната председателка на Сдруженијето народнините на жртвите од железничката несреќа кај Темпи, Марија Каристијану. Пакистан им предаде на Соединетите американски држави ревидиран ирански предлог за прекин на конфликтот на Блискиот исток, потврдија пакистански извори за Ројтерс, додека мировните преговори се чини остануваат во застој. Русија очекува продолжување на мировните преговори за завршување на војната во Украина и ги повика Соединетите американски држави да се вклучат во процесот, изјави председателот на Кремљ Дмитри Песков. Во Франција се јавиле десетина нови жртви во рамките на истрагата за мрежата поврзана со починатиот американски сексуален представник Джефри Епстин. Обвинителството соопшти дека појавниот повик во февруари околу 20 лица се пријавиле, дел од нив веќе биле познати од претходни случаи. Времето утре ќе биде променливо облачно и нестабилно со локален пороен дожд пообилен во западните и југозападни делови. Се очекуваат некаде околу 20 литри на метар квадратен. Најавени се и грмежи и засилен северозападен ветер. Во однос на температурата, дневната и максимална, утре ќе се движи од 16 до 23 степени Целзиусови. Бе ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Тонја Пандиловска. Антена 5, 18. мај 2026.
3: Антена 5, температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 22 степени.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: Еден точно време. Точно е 18 часот.
6: Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе.
5: А1.
3: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
7: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X! Претерав?
8: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
10: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твой свет на вкусови.
11: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
12: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Валата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Ова е Чао Антена. Спонзорира на Citroen.
13: Citroen.
14: Лиони и Калумскот. Stay.

0: Nova ponuda od Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. На илјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметање. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопан Банка, на ваша страна.
2: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
3: Casino Flamingo Skopje, slot and live game. Многу светлина, среќа и забава доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарии. Оваа недела, вторник и среда промо лотарија од 3.000 евра, четврток VIP кеш лотарија од 5.000 евра, петок и сабота промо лотарија од 5.000 евра. Casino Flamingo Skopje, slot and live game.
4: Ова е Чао Антена.

Orvac sa Only You, во новото издание на Чауантина, спонзорирана од Ситроин и Автонува, и Вајбажа се заедно со вас директно од центарот на Скопје. Денес е понеделник, 18 мај, заврши првиот работен ден од оваа работна недела. И денес имаме супер музика за вас, ги чуваме Виктор и Бела, но предходно, еве го Алекс Уорен, го слушаме на Антина со Fever Dream.

0: Live. 18:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.

0: Montana Fire.
1: What time is it? Точно е 18 часот и 30 минути.
2: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
3: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
5: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Е, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
6: Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Citroen.
7: Citroen.
6: Бесплатно рекламирање.
8: Антена 5 ви представува
9: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
10: После 15 години.
11: Итно ми требаш ти.
10: Само еден концерт за цела Македонија.
11: Некаде после.
10: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6 јуни, Арена Борис Трајковски. Да се подсетиме на старите добри времења и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преку mktickets.mk.
12: Галицко фестивал number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
13: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
14: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
15: На 18 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 64-та во Хамилтон, Шкотска, се создава безредие за време на британската турнеја на Rolling Stones, кога 4000 обожаватели насилно почнале да влегува на концертот со лажни билети. Во 1912-та, роден американскиот пејач и ТВ презентер Пери Комо, ки изреди на 25 хитови на британската листа. Ова е неговата изведба на Papa Loves Mambo.

Kretu ili Enigma so Sadness Part 1 vo današnje muzičke vreme. Во 2003-та Isley Brothers доаѓаат на првото место на американската албумска листа со Body Kiss, нивни прв американски бројден по околу 30 години. Во 69-та новиден родена американската пејачка и ТВ актерка Мартика се посетуваме на тој

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Та супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
2: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
3: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5, спонзор Heineken. УЕФА, Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово сможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
5: Понеделник, 18 мај, ги одбројуваме деновите до финалето од Лигата на шампиони во Будимпешта на 30 мај. Париз Сен-Жермен или Арсенал ќе завршат оваа сезона со трофеј. А дотогаш, еве кои фудбалери имаат најмногу победи во ова елитно надпреварување.
6: Најуспешни се секако фудбалерите на Реал. Листата со 6 титули во Лигата на шампионите ја предводат звездите на овој клуб, Лука Модрич и Дани Карвахал, како и Франциско Генто во истото надпреварување, додека беше познато како Куп на Европски шампиони. Во дресот на клубот од Мадрид, 5 пати шампионскиот трофеј го кренале Карим Бензема, Тони Крос, Алфредо Ди Стефано, Хозе Марија Зарага, додека Кристијано Роналдо има 5 титули, но со 2 различни клуба, Реал и Манчестер Юнайтед. А листата со 5 освоени европски круни ја заокружува Паоло Малдини од Милан.
5: Следете ја Лигата на шампиони со Heineken, дома или во вашето омилено Heineken место.
4: УЕФА, Лига на шампиони инфо на Антена 5.

Massage Voćao Antina, sponzorirana od Citroen Jasanova. Obrodoženje za vas glama italijanski od izvidvač, kompozitor i producent Giorgio Moroder, pionir na evropskata disco i elektronska scena, po karirat ima sultadeno pesni za David Bowie, The Weeknd, Kylie Minogue, Janet Jackson, Blondie, lično najmnogo se gorde so soundtrackot na Top Gun, Take My Breath Away, за кој си зема Оскар и Златен глобус. Истите признанија си ги доби за суперхитот Flashdance What a Feeling од филмот Flashdance од 83-та година. Во кариерат има објавено 16 албуми, во продолжение ќе ве вратиме во 85-та година, која го објави албумот Innovations. Оттаму ни доаѓа и оваа песна со работката со Пол Енгман, се вика Shannon's Eyes.

Ovo je polovina čas, da vratimo nazad do 80-ita, Đorđa Moroder i Paul Ingman sa Channel's Eyes. Počamo Antena, sponsorirana od Citroen i Aftonova. Po produženja za vas gumama i britansko to duo Pet Shop Boys. Во 87-та година го објавија вториот албум Actually, со кој се искачија на второто место на британската албумска топлиста. Таму се наоѓа и овој нивни супер хит, со кој своевремено се задржаа 3 недели на врвот на британскиот топ 40. Видеото е снимено во Словенија и веќе Pet Shop Boys на Антена со Hearts.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халкбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Miles Smith. Hold

0: Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Мак хитс на антена. Бони, крај.

0: radio station, a radio station. Other stations are trying hard to be.
1: Antena 5. Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: A1, točno vreme. Точно е 19 часот. Размени ги зачуваните гигабајти во твојот A1 NetSafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со A1 Alpha секогаш добиваш повеќе. A1.
3: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
5: Како вкус има среќата?
6: На чоколадо.
5: А каков звук има среќата?
6: Крцкав.
5: А каква боја има среќата?
6: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
7: Aaron, wonderful thing. Nothing.

0: The Traitors, предавниците пристигнаа во Македонија. Најпопуларното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода, исполнета со тензија и интрига, лојалните имаат само една цел, да ги откријат предавниците. Откри кои се. Премиерно на единствената домашна стриминг платформа Glay.mk. The Traitors на Glay. Одиш во Сетек, добиваш се на 48 рати без камата. Веднаш, имаш се што сакаш и се што ти треба. Искористија можноста 48 рати на се, на сите производи и на цените со попуст. Нема камата. Баш сега, 48 рати, нула камата.
1: Само во Сетек, само од 18 до 31 мај.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Етелпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Едалпром. Автостакла со врвен квалитет.

Coldplay, So Feels Like I'm Falling in Love, песна од десетиот албум Moon Music, кој го објавија пред две години, со кој се искачија на врвот на албумските топ листи од двете страни на Атлантикот. Инако Крис Мартин од Coldplay ќе биде куратор на шоуто за време на половремето на финалето на светското фудбалско првенство, која ќе настапат Шакира, Мадона, а таму ќе ги видиме и BTS. Еве ги на антена со огромниот хит, се вика Dynamite.

минала годинава уште пред да биде официјално издадена ова се Мадона и Сабрина Карпентер со Bring Your Love. Користа симпл од суперхитот на Inner City Good Life. Инако песната ќе се најде на 15-тиот албум на Мадона Confessions 2, како продолжение на албумот Confessions on a Dance Floor од 2005-та на кој експериментира со денс и електронската музика. Новиот студиски материјал ќе го објави на 3 јули. Сега време за DNA.

западен ветер. Температурата утре се движи од 13 до 24, во Скопје максимална температура до 23 степени. Сега време за Black Coffee. Ибе го на Антина со You Need Me.

0: точно е 19 часот и 30 минути.
1: Стани дел од магичниот свет на Дизнилент Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилент Париз. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилент Париз те чека.

0: samotno reklamiranje.
1: Antena 5 vi predstavuva.
2: Klub festival, 3 dana muzika, sloboda i nezaboravna atmosfera. Boris Brejča, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Marko Nastić, Koi Koi, Son Rompe Pera i mnogo drugi. 80 artisti, 100 aktivnosti i 300 čuda. 26. do 28. juni. Štip, centarotna muzička Makedonija.
3: Риас, руфтоп бар и ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас, руфтоп бар и ресторант.
4: Која сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
5: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
6: Камил, who could love you like I do?

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Дали ти треба? Под А, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор. Или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
2: Бикини, монокини, плажа, спремни. Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
3: The best DJs, the best sound every day on Radio Antenna 5.

И тука нека да е крајот на денешното издание на Чао Антена во друштво бевте на Ива и на Мики. Имајте убава вечера, ние повторно се слушаме утре 18 часот на вашето омилено радио. Чао, чао!

0: Hello, this is Gregory Porter, and you're listening to Antenna 5.
1: Hi, this is Alvaro Soler, and you're listening to Antenna 5.
2: Hi, I'm Ale Farben, and you're listening to Antenna 5.
3: Hey, I'm Sarah Harman, and you're listening to Antenna 5.
4: Hey, this is Graham Kendi, and you're listening to Antenna 5.
5: I'm Tom O'Dell, and I'm listening to Antenna 5.
6: Hey, this is Ryan Tedder from One Republic, and you are listening to Antenna 5.
7: Hey, this is Dua Lipa, and you're listening to Antenna 5. What?
8: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
9: А1, точно време. Точно е 20 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
10: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар. Джон Дигвид, диджей, продуцент и собственик на легендарниот лейбл Bedrock, повеќе од 30 години на врвот на електронската сцена, бирани како број 1 диджей според DJ Mag, ексклузивно во Скопје, Warm Up, Le Funk и Branches. Джон Дигвид, 5 јуни, Intermezzo Music Rituals.
11: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
12: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Најновата песна од Тири Свимс се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачела. Во меѓувреме, Теди ја најави својата најголема турнија во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември година.

впечатливото деби на која чела Сонберг го објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homebreaker, кој му донесе на Сонберг 5 повлегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сонберг најави голема турнеја за годинава во рамките на која ќе одржи 39 концерти во периодот од септември

најновата писна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со германската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација, во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner, светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

0: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
1: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

следува ноќна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Зоран Георгиев. Антена 5, мај 2026. DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Соле Фанк и Мартин. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.

0: 18. maj 2026 година, понеделнички, 22 до 23 во својот стандарден термин започнува DJ's Corner Top 10 10 листата, вашите домаќини како и секогаш Мартин и Лефанг, кои што ќе ве носат се докај 23 часот низ светот на електронската музика. Нормално секој понеделник како и вечерва имаме два новитети, нов број 1, така да останете со нас да видите како ќе изгледа вечерашното патување низ листата. Ова што придушува во позадина е местото број 10, извонреден сингл Calling, потпишан од Джеймс Орган, најверојатно за последен пат, а на деветата позиција започнува нешто навистина свежо и навистина многу актуелно. Најновиот сингл на модерат се вика Eating Hooks. Она што е интересно е дека станува збор за ремикс на Deep Dish. И неколку сме кај Deep Dish, предпоставувам дека се сеќавате, пред месец и пол отприлика ги имавме како гости во Скопје во Music Bar Intermezzo. Она што можам слободно да ви најавам, 17 јуни Deep Dish повторно во Македонија, но овој пат во Битола. Останете на Антена 5 и ќе дознаете за сите детални информации за овој настан, а ние се движиме со листата. Значи модерат, Eating Hooks, Deep Dish Remix, место број 9.
1: Hey, what's up? This is Dubfire.
2: Hey, what's up? This is Sharon from Deep Dish. You're listening to Antenna 5.
1: Radio Network.
3: DJ's Corner, место број 9.

признаете, одличен вайб, вайб кој што предпоставам дека многу е голема веројатност да само тука да го слушате. Ова е местото број 6 во позадина. Новитетот број 2, најновиот сингл за издавачката куќа Lost Miracle, иначе ние сме големи фанови и следбеници на издавачката куќа, лейбелот Lost Miracle. Овој пат подпишани се 20 собственици на оваа издавачка куќа, Себастиан Легер заедно со Рој Розенфилд, темата сика All Night Long. И ова беше местото број 6. Тука отвараме така наречената рубрика DJ's Corner Rewind. Се навраќаме во минатото, а се навраќаме од прилика до 13 години наназад. Ова е major label издание за Island. 2013 година издадено Disclosure заедно со Mary J. Blige, F for You се вика синглот кој што

што се случува 5 години поред во чест на нашиот драг и никогаш не прежален основоположник на електронската програма на Антена 5 Радио, DJ Ицко. Значи, трибутот на DJ Ицко по пети пат, вокаличник. 20. јуни, не заборавајте, save the date. Многу добар лайнап ќе има, многу добри активности што се, така да останете на Антена 5 и ќе ги дознаете сите информации чекор по чекор и ќе дознаете како ќе се одвива целото ова издание на Галицко фестивалот.

0: producent, уште подобар диджеј, место до број 5 е резервирано за последниот сингл на Марш, темата сика B-Side. Четвртата позиција што туку започнува, Deadmau5, Cascade, Hayla, Escape, Return to Saturn, Juan Domecq, Unofficial Remix, и ова беше своевремено број 1, така да заслужува да го проследите со внимание.
1: DJ's Corner, место број 4.

0: веќе сигурно стигнавме и до крајот на вечерашното издание на Топ 10 листата. Вашите домаќини Мартин и Лефанг внимателно, прецизно и со многу сенс и чувство ги бираат и ги миксаат овие 10 теми секој понеделник за овој производ да изгледа како финален пакет, како што го слушате секој понеделник. Мораме да кажеме дека не верувам дека во македонскиот етер може да чуете и да дознаете нешто во ваков формат поврзано за електронската музика и мораме да кажеме дека сме многу горди на сето тоа. DJ's Corner Top 10 листата, па сигурно може би 20-тина години во етерот на Македонија, ексклузивно на Антена 5 во прва фаза со DJ Ицко, подосна DJ Ицко и DJ Лефанг, и сега сме јас и Мартин, значи Лефанг и Мартин како водители и продуценти на ова радио шоу. Што остана ненајавено? Третата позиција, Tay Long, измовената Солемнија, на местото број 2, Дистопија, синглот се нарекува Humanity во ремикс верзија на Джером Исмаеј, и на местото број 1, полекано сигурно си дојде на својата позиција, едно навистина извонредно парче музика, Јусеф заедно со Куда, темат сега Hope and Love, ремиксот на Red Wheeler. Ова е новиот денс хит, овек имате шанса да слушате цела наредна недела како денс хит и да уживате во овој квалитетен звук. Останете на Антена 5, имате голем поздрав од Мартин, голем поздрав и од Лефанг, се слушаме следниот понеделник, нашиот Back to Back сет, не заборавите, ќе го посетите на Галицко фестивалот, но за сето тоа има уште многу време да го прецизираме и да го најавиме. Поздрав и чао!
1: DJ's Corner, место број 1.